0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata mburupundu, ramunifata mburupundu.
0: Mizara falina wanao.